0: nilo niyan bi oluwa ti nbe ti emi nbe laye enikan sami aye re gba lo se
1: amen
0: mo ni aye yin gba lo se
1: amen
0: o gbogbo ta gba lowo e to fa ikoro o gbogbo ta gba ninu ise to gba to fa ikoro nipase ase anu lori mi mo so tele aye re gba anu
1: amen
0: aye re gba anu
1: amen
0: ileri ise
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: okan re yo ba
1: amen
0: aye re yo gba gba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen amen amen
0: esa e kiesi gbogbo eni ti o darapo e mgbe oye dani ko ju be lo number ile le pe si woli e gbadua fun mi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you

0: alaja e sha ma binu
1: ewo keke ko keke eleyi ti ati kojo oro ma binu
2: e mo se mi
1: alaja da kun e ma binu mo fọlọ ba be yin kilo wa dena se ni kale oko se ko investo ko se ni kale oko lowo ni
2: ah mu mi bu
1: in le bu yin
2: ibi wa in sale bu agba
1: mo pe mi le bu yin se to pe ti a lowo nsin ka mo gba se lo yin ka to le nawo fele
2: sa mo se ranti pe bo ti n bu mi iya re lo n bu tori in to le se fun ya re lo yo se fun mi
1: are na nu ati wu
2: ta in to yo se fun eyin meka to ri lenu mi won obun mi mo lo meka ni
1: igberaga yin ti poju
2: mo lo meka ni won mi rasi
1: I'm sorry to say igberaga yin ti poju ki lenu
2: te bon gba budo re e bon gbo
1: igberaga won ti poju mo be won
2: ka lo ra ra le ya lo wa ara yin ki er wa ki a wa le n wa mi fun
1: mo be won
2: ki a le n wa mi fun e lo ra ra le ya fun ara yin ki n te mi baun
0: o da e ja lo taja na ta ba ti pada de eto te wa jun le be ko kale
3: Lagilu FM 96.7
4: ìròyìn ayọ̀ kúnlẹ̀ léyìí o fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ti ń bèrè fún wọn ní promo ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún tí iléeṣẹ́ mi yọ kéké global engineering company limited tó ní ilẹ̀ great first state tó wà ní adébáyọ̀ area orí yọ̀lẹ̀ local government ìbàdàn tá a tún lè gbáyé gbọ́ lómi ìyànà ọ̀jẹ̀ náà débẹ̀ ilẹ̀ táǹtà ní 1.2 million lọ́wọ́lọ́wọ́ 950,000 naira láòtà fún wọn ní promo tọdún yìí àyè sọ díẹ̀ díẹ̀ náà tún wà láàrin ọdún kan pẹ̀lú àsanlẹ̀ 50,000

kaasan. Ojuba olugbale. Eba aresa oja. Mo fi gbogbo ara se ba wa ran gun aga amataide. Aji laba owo tetete. Aje ko ni bosimi lorun bi ewu.

0: ẹ kábọ̀ padà lẹ́yìn tá a ti jẹ́ àwọn iṣẹ́ yẹn tán. Ẹ jẹ́ ká wá nìṣó ń bẹ̀ gangan. Ẹ pé mo ti jẹ́jẹ́ pé tá a bá ti polówó ọjà tá a gbọ́ ìkéde yẹn tán, òun ni a bọ̀ sí agbọ̀n ètò gangan. Wọ́n dẹ̀ ní adájọ́ má ṣe àsọ̀rọ̀ má yẹ̀, ọjọ́ tírú wọn bá sọ̀rọ̀ dọ́dọ́ báyìí náà máa ń rí wọn. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká lọ gbàdúrà, ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ ìṣítí, ọ̀rọ̀ ìdánidè àti ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀. Eléyìí tó máa ṣe ayé èmi àti yín ní àǹfààní. Ṣé ẹ ti ṣetán? Ṣé ó ti yá? Àbí ká dúró dé yín ni? Ẹ̀rọ àlejò dé yín mọ́ ọjọ́ ti lọ. Ẹ mọ̀ bá wa lẹ́nu ẹ̀gbá yẹn. Ẹ jẹ́ ká nìṣó ń bẹ̀, ẹ bá mi, ẹ kalẹ́ sà, ṣàlàfíà lẹ wa.
1: Adúpẹ́ lọ Ọlọ́run sà.
0: Gbogbo ilé ń kọ́ sà.
1: Àlàáfíà sà.
0: Ẹ pẹ̀lẹ́ sà.
1: Yes sà.
0: Inú mi tó dára tó rí yín lálẹ́.
1: Olúwa ṣe
0: sà. Tí a bá ti rí yín báyẹn ẹ̀kọ́ kan ni. Bẹ́ẹ̀ni. A bá ti rí yín, a bá ti di sáà kan, a tún padà tó rí yín. A bá ti rí yín, a tún padà. Ọwọ́ náà bí ọ̀rọ̀ bíbélì pé ìgbà kẹyìn yóò rí mi. Ti gbà kẹ. Adúpẹ́ lọ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ orúkọ tọ̀dọ̀ tí yín gan-an lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
1: Orúkọ tèmi ni Pastor Tolúlọ́pẹ́ Jayé Ọba.
0: Pastor Tolúlọ́pẹ́.
1: Láti ìjọ The Lost City Gospel Grace Ministry.
0: Ẹ jẹ́ ọ̀kan lára àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Pastor
1: Enoch Fọlọ́run Ṣọ́.
0: Àdádì náà ń kọ́ sà.
1: Àlàáfíà ni dájú wa.
0: Ṣé kò sí táàrí wọn?
1: Wọ́n lọ fún iṣẹ́ mìíràn náà ni.
0: Fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ni.
1: Iṣẹ́ ìránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni náà fi sí ń bí lálẹ́ yìí.
0: Ó yé mi. Ìjẹjọ́ tá a rí wọn gan náà gan, bí ìgbà pé traveling náà ti ń bọ̀ bí ìlọrin kankan.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Mo mọ̀ pé wọn máa ń dí púpọ̀, Ọlọ́run á dẹ̀ tó bọ̀ máa bá ràn wọ́n lọ́wọ́.
1: Àmì Jésù.
0: Ìfàmì ròyìn wọn kò ní gbẹ́ o.
1: Àmì Jésù.
0: Ìjọ Lost City a máa lọ sókè sí lágbára Ọlọ́run.
1: Àmì Jésù.
0: Ìyànà á dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀.
1: Àmì Jésù.
0: Nígbà tí ẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀dá nìkan wa, mo rá àwọn ìránṣẹ́ náà tán kọ́ wọrin pẹ̀lú yín. Ẹ bá mi dárúkọ wọn.
1: Mo ní Dikin Ṣeun Adiyemo náà wà níbí.
0: Ok.
1: Àti amojú ẹ̀rọ wa AY.
0: Broda AY.
1: Àwọn náà wà níbí.
0: Mo mọ̀ àwọn dáadáa, mo tẹ̀ mọ̀ wọ́n dáadáa ni. Gbogbo ẹ̀fọ́ náà mo mọ̀ but àwọn Broda AY yẹn orúkọ ọmọ nǹkan kò ṣeé gbàgbé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ilé ìwòsàn àyànmọ́ lórí afẹ́fẹ́ Lágẹ̀lú 96.7 FM. Ẹ jẹ́ kí Andy Ṣọ́mbẹ́, níbo là ń lọ láṣálẹ̀?
1: Ògo ni fún orúkọ Olúwa lókè ọ̀run.
0: Hallelujah.
1: Mo fẹ́ mọ rírì Ọlọ́run fún àǹfààní yìí èyí tí Ọlọ́run lo àwọn bàbá wa Bàbá Enoch Fọlọ́run Ṣọ́ láti fún mi ní àǹfààní láti wà nbí lálẹ́ yìí. Mo wá ṣojú Ọlọ́run wọn nbí ni. Ọlọ́run wọn mo wá ṣojú. Mo dẹ̀ ń pọ Ọlọ́run ti wà nbí káwà tó débí.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Torí pé Ọlọ́run tó wà kí ayé tó wà.
0: Yes,
1: Ọlọ́run tó ń bẹ́ ńsìn.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: A tún máa wà nígbà tí ayé ò sí mọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: So lálẹ́ yìí a sì ń tẹ̀síwájú nínú àkòrí tá a ti ń bàbọ̀ tẹ́lẹ̀ tó sọ nípa ìrìn àjò sí yàrá òkè. Journey to upper room. Mo sọ last time tí mo wá nígbà tí mo sọ ń paya, mo ní kì í ṣe ibi tán ti wá ṣe rí rárá, ó jẹ́ ibi àdúrà. Àdúrà ni.
0: Àdúrà ni yàrá òkè.
1: Bẹ́ẹ̀ni Jésù sọ fún wọn ní ẹ lọ dúró de ìlérí bàbá. Ìgbà tán débẹ̀ Bíbélì ò ní wọ́n ń ṣeré o, ó ní wọ́n ń gbàdúrà, wọ́n ní wọ́n wà ní ìṣọ̀kan, wọ́n dẹ̀ ń fi ìṣọ̀kan yẹn wọ́n fi ń gbàdúrà sókè sí Ọlọ́run títí tí ìlérí yẹn fi wá sí ìmúṣẹ láyé wọn. So àwa náà lálẹ́ yìí àdúrà la fẹ́ gbà, kò sí ìwàásù rẹpẹtẹ. Àdúrà ni a máa kọ́kọ́ gbàdúrà fún wa, lẹ́yìn ìgbà a máa lọ sí àdúrà agbára. Kí ni nǹkan kan tó ṣe pàtó tó ń gbàlú yàrá òkè ni agbára Ọlọ́run. Pé láì sí agbára kò sí nǹkan téèyàn ṣe láyé. Bóyá nínú ìjọ Ọlọ́run ni o, bóyá even nínú iṣẹ́ táyé gan, tí ò bá sí agbára physical strength tí ò bá sí a lè jókòó síbí ìlálẹ́ yìí. Torí pé physical strength lábí wa nbí and then tó bá dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ ti Olúwa iṣẹ́ ẹ̀mí ni, láì sí agbára ẹ̀mí mímọ́ náà kò sí nǹkan téèyàn lè ṣe. So àdúrà la fẹ́ gbà, ó pín sí ọ̀nà méjì. A máa kọ́ gbàdúrà fún àánú àtàwọn kókó àdúrà kan tẹ́mi mọ́ ti fún wa, lẹ́yìn ìyẹn àwa ṣẹ̀ wá lọ sí àdúrà àti agbára. Ṣùgbọ́n máa ka ẹsẹ̀ bíbélì kan tàbí méjì kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú. Ìyẹn la rí nínú ìwé orin Dáfídì Psalm 33 verse 20 and 22. Ìwé orin Dáfídì orí kẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ogún àti ìkeje lélógún. Ẹsẹ̀ ogún yẹn sọ pé ó ní ọkàn wá dúró de Olúwa, òun ní ìrànlọ́wọ́ wa àti àsà wa. Ìbéèrè mi lálẹ́ ni pé ta ni ọkàn wá dúró de? Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù ni kán lọ sí yàrá òkè, kán lọ dúró de ta ni? Wọ́n lọ dúró de ìlérí bàbá. Ọkàn wọn dẹ̀ dúró, wọn ṣe iyè méjì. Tó yẹ pé wọ́n ṣe iyè méjì ni wọn lè dúró dọjọ́ tí wọ́n rí ìlérí yẹn tán rí gbà. Wọ́n á ti wò pé a dúró ọjọ́ àkọ́kọ́, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta, ẹ wo ẹja máa wá, ẹja máa bá tiwa lọ. Ṣùgbọ́n bí èlì pé wọ́n dúró títí tí ìlérí yẹn fi ṣe, àbí èlì jẹ́ pé ó ní ẹnikẹ́ni tó bá dúró de Olúwa, ó ní a máa tún okun wọn ṣe. a ma so agbara won dotun so oni okan wa duro di oluwa oun ni iranlowo wa ati asawa verse 22 yen o so pe ki anu re oluwa ki o wa lara wa gege bi awa tin se ireti re oni ki anu re oluwa ko se kini ko wa lara wa bi ti mo fe ka bere lale ni yen a ma bere pelu adura anu ni mo fe ki gbogwa la ka to bere si nbere fun anu eje atesi waju eje atuju pe lo olorun oba to mu wa ri ojo oni ori ofe nla nla ni o ki nse agbara wa ki nse power is by mercy that we are alive tonight it's not because we are righteous not because we are holy abi awon to ti ku boya mo se ju won sugbon anu la ri gba ta fi wa laaye mo fe ka gbun ope wa soke si olorun ni ale ipo oluwo se o iwo to da mi si iwo to pa mi mo iwo to mu mi wa laaye to mi wa laaye ara mi di asale ye ja gbun ope wa soke ja be sin dupe lowo re nitori pe olorun ni ti o ba je po wa ni pa ti wa kila ba ma so loni e ja dupe fun anu ta ri gba ta fi wa laaye anu iwa laaye e ja dupe fun anu iwa laaye e ja dupe fun anu iwa laaye lori oko ni lori aya ni lori awon mo ni e ja gbega e ja so ko se ayeraye agbe oga ogo ni foruko mi mo jesu oluwa wa oni ki anu re oluwa ki o wa lara wa e ja bere elomi wa ni owo aye wa lara sugbon eni ta anu ba wa lara owo aye a ma po rason lara
0: yes sir
1: en ti owo anu olorun ba nbe lara re ami aye a ma pare kuro lara re en ti anu olorun ba wa lara re aisan o le duro ogun o le duro so ohun to ba wa lara ma so lopo igba ohun ti a ma sele si wa nigba tan ri bibeli ninu we esodu I think chapter 2 nigba ti won ni nigba ti mose de ide odo nibi to ti ran awon mo jetro en to pada ti ibi to ti pada naya to ti ran won lowo won ni nigba to ran lowo tan dele baba ni ah o ya yin le ni o ki lo sele awon ni won ri ara egypt kan to ran won lowo ni kini bi ti mo n lo leleyi kini reason won no fi pe mose ni ara egypt won ri bo se mura nkan to wa lara e won ri pe imura gbogbo isesi e bi ti egypt ni ogo to ye kan fun israeli won wa fun egypt nigba tan ri pe bo se mura so ta anu na ba wa lara wa ta ye ba ri won da wa mo yato to gun ba mo ani eleyi o se fo kan tori pe won ti ri ami anu yen e je abere lowo olorun oluwa mo de si waju re ni aleyi ipade yi kin se afenu se kin se ipade pe akanro e je lo ri radio ipade tolorun fun e gbe kale ni anto lohun ba ti gbe pade kale o ni nkan kan pato to fe se so e ja bere lale oluwa je ki anu re wa lara me
0: je ki anu re
1: wa lara mi ati ile mi o ye je so di adua e ja bere fun anu e ja bere fun anu olorun baba lale yi je ki anu re wa lara me lara ya tawon mo mi lara ise me je ki anu re wa lara me je ki anu re wa lara me jesu oluwa wa mo baba deboye won so lojo wo mo n gbo wa so kan baba ni won ji enikan gbe won gbe lo igba tan gbe debi tan won ti reje won ti pa won won ti sori sise oni ngba to fe kan arabirin yen won ti n farun ori e won ni lojiji o kan be si n fede fo ni boye n fede fo oga won jade lati yin pe bo le ti ri eleyi te gbe wa yi se fe ko ba won ni ah ki lo sele oni se rami lara e ni oni e rami awon ni oni bo na ti gbe won ni won gbe ni waju redemption camp ah oni omo adebo ye rami lara e fi le e ma ko ba mi kini mo nso won ri ami awon gan to sise gan won ri sugbon oga won ri pe ami kan wa lara obirin yen bo se be si fede fo ami yen faran o de ri pe eleyi kin se ni tan de pa won da pada ti ami ta anu olorun na ba wa lara wa a ti di ko se gbe o be ni ogun o le ri wa gbe se ipa aye kan o le ri wa gbe se e je abere lekan si ka to tesi waju baba lale yi je ki anu re wa lara me je ki anu re o bu aye mi ko bu aye aya atawon omo mi o ye aje aso ni adua loruko jesus
0: anu re je ku wa lara me
1: baba je ki anu re o wa lara me je ku wa lara ile mi je ku wa lara aya atawon omo me je ku wa lara share me o jesus oluwa wa e je aso fun olorun jesus christi oluwa wa
0: e
1: je aso fun ohun ti mo naga titi owo mi o to anu gba fun mi lale yi ohun ti mo naga titi towo mi o to
0: oluwa fa
1: ni opolopo ti naga 60 years 70 years 80 years owo won o de to elomi de o wo boji be ko de rigba tori pe baba o rigba awon mo tun jiya e sugbon eji agbadura lale towo wa ba to nkan ta ti gba yen awon mo o tun le ma jiya e mo eja be lo Olorun un ti mo na ga titi ti towo mi o to anu gba fun mi laleye bibeli pe ni isale ni apa aye raye wa un ti mo na ga si titi ti towo mi o to latojo yi anu gba fun mi o ye ji aso di adua loruko Jesu Christ
0: un ti mo ga titi
1: towo mi mi mo un ti mo ti na ga titi ti si towo mi o to anu gba fun mi o rere ti mo na ga titi ti titi towo mi o to lati ri gba anu gba fun mi anu gba fun mi lale yi anu gba fun mi anu gba fun mi anu gba fun mi anu gba fun mi Jesu Oluwa wa
0: amen
1: Jesu e je a so fun Olorun mo fe ka gbadura lale yi mo fe ka gbadura ati bere fun anu mo fe ka ma gba a fe so fun Olorun Oluwa gba mi lowo eni ti mi o le mu ti o se sa fun eje agbadura mo fe ka gbadura en ka to lo gbadura agbara eje agba oluwa gba me lowo eni ti mi o le mu ti mi ti o de se sa fun be ni awon kan wa be eyan o le mu won o de le sa fun won mo mo pe o ma ye awa ta wa nle eje agba oluwa gba me lale lowo eni ti mi o le mu ti o de se sa fun o ye eje aso di adua
0: do ko Jesu Christ
1: oluwa gba mi lowo eni ti mi o le mu aye gba mi lowo eni ti mi o le mu ti mi o le damu ti mi o de le sa fun oluwa gba me Oluwa gba me
0: Oluwa
1: Jesu gba me
0: Oluwa gba me
1: Oluwa gba me lale lowo eni ti mi o le sa fun ti mi o le mu ti o de se sa fun
0: lowo eni
1: Jesu gba me Oluwa gba me
0: Jesu
1: Oluwa gba me
0: Oluwa gba me
1: Oluwa gba me Jesu Oluwa wa
0: amen Jesu Christ
1: e ko ye wa mo gbo itan baba kan awon mo bi omo obirin se obirin bi manu gbogbo won tutu years nle oko marriage yan maskata ni
0: Jesu
1: on pada bon le ni
0: Jesus.
1: Akoko ikeji iketa won de nowo baba yen wa oke gan gba to dori the last one o ti se wedding gba to nku 2 years won ko ah wahala ti nbo finally o gbianju titi sugbon ko ri se oko e wa ba lojo pe je ko ma lo to won ba lo wahala ma sele oko gan fun re lo kuro le
0: Jesu
1: bo gba ti o lo pade adua ti ru adua bayi jade owo kan wo ise down ni ara baba en bi to wa gbogbo nkan ti baba yen ni le wale itusi dede wa fa omo oko pada wale fun ra gbogbo nkan de yanju omo won le sa fun baba won mo to baba won mu sugbon won le sa fun ibun won mo ti o ba pe asiri yen tu won mo won le sa fun won tun for daddy e kini kan ti fe kuro nle o eh file to ba fe lo ma pada ma wa din ma ba yin setu sugbon gba ti owo kan wo agbara to ju agbara de atu awon omo yen sile labe ide eni tan le mu sugbon tan le sa fun eje a so fun olorun eni to na adura yi mo eje agba emi na ni lo e gbogbo ala ni oluwa gba mi lowo eni ti mi le mu ti mi de le sa fun oluwa gba me o ye eje a so di adura lo ko Jesu
0: oluwa
1: e me ma gba me lale yi lowo eni ti mi o le mu ti o se sa fun oluwa gba me oluwa gba me
0: oluwa
1: mi
0: mo so de
1: eni ti mi o to mu ti mi o de damu ti mi o de le sapu gba mi lowo won lale yi
0: oluwa gba mi
1: bi ki bi nile oko nile baba nile iya nile ana oluwa gba mi Jesu oluwa wa
0: amen
1: Jesu ya gba eleyi e ja so fun olorun lowo eni ti baba ati ya meta mi fun
0: ti baba ati ya meta
1: e je Jesu ra me pada
0: e je Jesu
1: ti nba ni baba ati ya ta yan gba mi won fi se ka o ninu ai mokan mokan won ni o je pe baba mi o ni boya o fi yan songo ero o bo ai na ka si elomi kan pe eh oya iwo lo ma gbe lodo anti mi o at that moment o ti ta omo yen emi ti mo nsoro mo ni awon experience kankan so ti n ba so ki n se nkan ti mo ko mu latori
0: yes sir
1: lowo eni ti baba ati ya mi ta mi fun ko mata lo ma gbe pelu won na lo ma gbe nbe ki even ibi to n gbe o le ma je ntan to lo gbe lodo e gan ni soro o le je ntan ori ogo omo yen ile me pe ah se omo kan logo e tan tele wala te ma waye eje a so fun olorun opolopo na ti ta be ti o dide de ni oluwa lowo en ti baba ati ya meta me fun eje Jesu ra me pada o ye eje a so di adua
0: do
1: ko Jesu
0: eje Jesu ra me
1: baba lowo en ti baba ati ya meta me fun
0: oluwa
1: eje Jesu ra me pada
0: eje Jesu ra me pada ra
1: me pada ra me pada ra me pada
0: Jesu
1: Oluwa wa
0: amen
1: Galatians chapter 3 verse 13 oni Christ ti ra wa pada kuro lowo egun ofin o mo fini ka lu eje Jesu eje yen nikan lo le ra wa Didi Jesu fi wa niyan o.
0: Yes sir.
1: Oni gbogbo wa lati tas fun so ku eru ese. Sugbon eje yen lo ra wa pada. That's why Billy oni abori won nipa eje odo agutan. Ati nipa ore ri wa. So Galatians oni Christ ti ra wa pada ku la be egun ofe. Egun ofe oni se pelu ogun, oni se pelu so many things. To a fe so fun Olorun ni bi ti ogun alajo bi tami si. Eje Jesu ra me pada. Mo tin so o tin ni se pelu baba ati ya. Ogun alajo bi enikan ba so na oni mi mo yin mi le se yin because mi mo yin en to mo yan lo le se yan oni mi ri yin ri mi mo yin so mi mo ruko mi mo kankan pa yin so ba mo ko possible ki n se yin ni jamba sugbon eni ti ejo n gbe ejo n sun ejo n ji ejo n je o mo edele o na lo bi be ri pe ota ale to ta ale o ba fayan le to de lowo o de o le ri nkankan se awon ale le Samson lo mu Samson tan de lowo lese tan gbe fota ti o ba ja anu olorun e je a so fun olorun baba nibi ti ogun alajo bi tami si e je jesu ra mi pada a le ri laye josephu awon egbe lo ta won ta ni o si jibiti ni won bo aso aso alara bara ara e won bo kuro to ba pe won mo gan pe nkan kan wa to ju aso yen lo won gba lowo kan to ta bo josephu won ta ni o sugbon ko wo jibiti ni o tori nkan to wa nu e nkan ogo yen nu lo wa won ri aso yen na wo pe ah eh ti bonu lala ni eje lo ma lala ni oko eru won ta sugbon ki lo sele ibi ti mo lo ni pe agun alajo bi a ma tayan a ma juyan sinu ogun alajo bi eje a so fun olorun ni bi ti ogun alajo bi tami si lala yi eje jesu ra me pada o ye eje a so di adua
2: o jesu
1: do so jesu
2: oluwa eje jesu ra me pada
1: eje jesu ra me pada
2: eje jesu ra me pada
1: eje jesu ra me pada
2: eje jesu ra me pada
1: eje jesu ra me pada
2: eje jesu ra me pada
1: ra me pada
2: bi ti ra me pada
1: ra me pada
2: eje jesu
1: eje jesu kristi ra me pada
2: Jesu
1: Oluwa wa
2: Jesu ra mi pada
1: eje wa gba bayi ohun ta gba lowo baba lowo awon obi mi ti emi omo fi njiya ti mo fi nrare eje Jesu ra pada fun mi laleye ohun ta gba lowo awon obi mi ti emi omo fi nrare en pe igbega omo isire omo sopo pelu awon obi re
0: yes sir
1: igba to ba pe wa o wa daru lo ma fi wahala se ara omo te pe won stress ara won lati law school because baba ati ya wa available won law school to time by ope ju age of 23 elementary ti graduate by 25 elementary ni masters by 26 ba wa kan wa te pe ati koja 30 ka to kuro university ki lo fa irin ajo yen wo ni be ni won ti ja nkan gba lowo baba ati ya lo je ko ri be e je a so fun olorun lale yi ohun ta gba lowo awon obi mi temi omo fi njiya tori pe olorun to ran wa true awon obi wa wa nkan ta fi jiyan laye olorun na ti fi le won lowo sugbon tan ba ti gba lowo won omo yan ma ra de ewo bi joseph ewo bo isaye joseph ti o ba ji anu olorun won gba kuro lowo baba e be ni won bo aso alara bara won gba lowo e won wa ta ni o won ta so ti o ba ji anu ejo ba lo ye fe jiyan mo laye sugbon anu olorun lo wa ri to fi pada jiyan e ji aso fun olorun won ta gba lowo awon obi mi temi omo fi njiya ti mo fi nrade eje jesu ra pada fun me blood of jesus buy it back for me everything they took from my parents that put me into suffering blood of jesus restore them back to me tonight let's turn it to prayer in the name of jesus eje aso di adua
2: lorunko
1: jesu
2: oluta gba lowo
1: emi mo mo
2: ti mo njiya
1: gba lowo mo
2: njiya emi mo gba pada fun me
1: temi omo fi njiya ti mo fi nrade eje Jesu ra pada fun me eje Jesu ra pada fun me eje Jesu ra pada fun me
2: eje Jesu ra pada fun me
1: eje Jesu ra pada fun me o ta gba lowo awon obi mi temi omo fi nrade eje Jesu ra pada fun me Jesu Oluwa wa
2: Jesu ko Jesu
1: a ma tu so lekan si eje yen koja nkan ta le foju
0: yes sir yes sir
1: tan ba tale ojo tan ba ti ta leni to ni tele ti lose ownership e ko to be ko de be mo since tan ba ti sign document tan san wo fun
0: o ti detent ora
1: o detent to ra ni e o
0: parapata for life
1: afi to ba pe ni e wa nu fe tu ta pada na mo de pada wa ko le
0: yes sir
1: bo se ri na ni opolopo ayan mo na ti ta soko eru opolopo aye na ti ta sugbon eje jesu na gba to be ke to je pe ko si nkan ti o le ra pada ko saye ti o le ra pada ko sayan mo ti o le ra pada so eje abere nkan to ye ki opolopo fi jeyan laye won ti gba won ti ta imi won lo ko pa mo won bo mole sugbon ti eje jesu ba bere ise a wa kan a de ra pada a gbe fe ni toni eje a so fun olorun ohun ti mo sonu tabi eyi ta gba lowo won bi mi ti mo fi njiya ti mo fi nrare eyi ta gba loju orun loju ala eje jesu o ya ra pada fun me lale eje a so di adura
2: loruko
1: jesu kristi
2: eje jesu ra pada
1: fun ta gba lowo me eyi ti mo sonu loju orun loju ala loju aye eyi ta gba lowo won bi mi ti mo fi nrare ti mo fi njiya eje Jesu
0: rapada fun mi lale
1: Jesu oluwa wa eje agba kan si ka to lo soke lohun ko to di pa ma lo si abala keji leyin adura keji a ma aye ma wa lati gba pe lale I'm from there awon to ba no mi oru lowo a ma gba adura si mo fe ka so fun olorun ta le ni ti mo nba ni ti o je ki irin ajo aye mi o ya kankan oluwa pin wa ni ya lale ta le ni ti mo nba ni ale ni ti mo nba ni ti rin ajo aye mi o fi ya kankan baba lale ye pin wa niya e pin wa niya ale so npa ti jona gin je pe irin ajo aye won gan o ya nkan tan ni nkan ni won sofo loju omi won wo ko pelu jona ni oto jona ni wahala ti e ba won o mo won ba wo ko won padanu nkan olorun gan lo ni mo padanu emi won won ti so nkan opolopo gan ti padanu emi e tori eni to ba rin laye tori eni to ba to tori awon tan tele leyin mo so fore mi kan some days ago mo ni thank God for our life o mo ni so won ti pe lojo ti a lo viji lodun yen lohun to lo n sha admission loru ojo yen to gba message pe admission ti set mo ni kan nu ore wa na so won ti pe ojo yen na na pa ore wa kan na lo gun ni go lorun because won so mo gboro awa ni boys kini kan won de jade bere o gba admission lojo yen ikan ku and to gba admission today is doing fine in Ibadan working with one of the federal government prastata money she ori pe anu niyan ni ah anu olorun ni o so ibi ti mo nlo ni ta le ni ti mo nba ni ti o je ki irin ajo aye mi o ya kankan oluwa pin wa ni yara le o ye je so di adua
2: no
1: ko jesu oluwa e me me ma ta ni mo nba ni ta la ya mi nba ni ta la wo mo mi nba ni ti ni ajo aye wa o ya oluwa pin wa ni yara oluwa pin wa ni yara everyone I want it that slow down my journey
2: lo
1: separate
3: Meridian Post Office, Ibadan. Ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí Facebook.

0: ṣọpọlọ.
1: Kaikai kai akara wo pa lo kapa e kogiri
2: Dr. Wenger pelu Jason lo kapa akara o le
1: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenger lura ekun oko oke ara le aduro gbon
2: lo Dr. Wenger pelu Jason
1: kaju e o tun ma nsise agbara fun okunrin kara o le koko o da fun obirin ko se abi amu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse won fi alagbata kaakiri Nigeria e pe 0806